Dene lagu lakon selajengipun nenggih Langgam Sri Huning ingkang badhe dipun sekaraken dening panjenenganipun Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Dene lagu-lagun salajengipun meninggih campur sari Pandhuswara R.I. Purwarta badhe ngaturaken langgam sesideman. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

diungkap reroncen lakon salajengipun nuninggih langgam nawala. Sumangga para miyarsa, dening supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Dene lagu-lagon salajengipun meninggih langgam loro bronto laras pelo patnem. Sumangga para miyarsa mboten supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu sosok kemidhangetaken sinambi wungon.